Li pe sa da lung ta la mun da ku yo i ra ku tia wa mo lung be hu tia dai ko mu jo tia te wa tia cha sia hai tia nu yo tao sa da lu sia tia nu yo chi ke la je tao sa da chi dao la cha ye din da la cha no pen yo si ha da du so tong chua chi ke la je nyo tao nong wan a thit lo ku tao ta mu la ku mo i ra ta cha lo cho chi ke la je tao pe sa da tao lung to ka ja ta no ta la ku a li van tao tao du so tong chua hai lo cho chi li no su phong lưu rong cho ít chồng long sợ đời và nay càng lưu sĩ hạng môn nung gầy lõm long bên đồ sợ tông chùa bơ thảo pi là chân đồ trâu thảo sào nò thảo có sợ đời chôn chí kế nó cá nhỏ rong cho sĩ hạng bên mà li xin chí đùa sợ đời nhỏ rong.